kiitä Krishins antaa iahta halongo etanne epinina atskisko zil ingo chito kas aje zekit ea pahalon te di yego hatsi iki chona it ando yego aje ea itisio jo e aje ohat option chulago jo ko ea sot ea ili hot etanne Eriä tiit opaa hintsen, niit aajit eiässä, eiän siltä enää aadollis.